PH, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Bingo. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hello.

0: para sa manipyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General
3: Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Medyo, Gaspar... Gagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hinayo og depektoso ang

0: og garong Sulay sumpay ni ngatong sugilanon Isquadro!
1: Magkilisuta og trace sa iyang location. Kung off ang iyang cellphone. Di na tumatultulan gamit ang GPS location track. Ang dapit nga iyang namutangan karon.
2: Nabalaka kong tingaling. Tingaling, mahimuon siyang dautan ni Mama DB. Tingaling, pakiyo niya ang akong inahan.
3: Palihog, ayaw niya na huna-huna ang Misael.
1: Bitaw, Misael. Ayaw na nang huna-huna.
2: Di lang gina kumalikayan.
3: Pag-ampo hinoon nga unta malamdagan ang huna-huna niya itong kagaw nga Major Gaspar. Huwag hatagan sa kagawasan ang inahan mo.
2: Dili pa na ko kaya nga mawalan sa higpit ang inahan.

Buwan ang tara magasipaw sa sindikato sa Markandragong. Apan ang trayad, magpadayon, ug bag-ong mga safe houses. Ang gimugna nasab sa insik, nga si Pusli, alang sa mas luwas, ug mas hamugaway nga kalihukan sa illegal drug trade!

og bulahan tungod sa original koy capsule dinaduga magbagulbol daghan na kasuway o kikaayo labi na gyud imong nulag lolo sa original koy herbal capsule makaingod ka og sana all original koy herbal capsule di mag-all sana all.

Ayan kay salamat ha. Ingon anak gid ka generous og inana ka masinabtano na mga listeners sa DYHB sa ato ang panawagan diri sa ato ang pagpasabot nga sa paghatag og consideration no sa ingon aning mga paginahanglan apan na gid kanunay ang inyong pagtagad og ang inyong kasing-kasing sa pagtabang Mr. Anonymous. Ingon pa niya nga opela 7 iyang mahato diri kay dol-dol na di ay siguro diri sa tong sibian. Dayon kay salamat Mr. Anonymous. God bless you. Usa tanan nato nga mga donors diri sa DYHB sa mga prayers man o sa mga higayon yung mga kainan at tagtabang pinansyal o sa mga tabang na gikinahanglan nato sa inyong pagsanong, daghan kayong salamat.

Mga kasama, kumusta? Kini gyapon sa presela ra kadas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa ato mga kaigsuunang OFW gana nimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya og mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdan ta karon sa sigilanon sa ato suking ti paminaw nga nagpatawag singahan nga Everly. Human sa basketball game, nag-celebrate me sa kadaugan kay na champion man ang team ug na MVP pagyud ang akong boyfriend. Nangaon, unya nag-inom. Ug hasta ko, nakainom kay gipugos man ko sa akong classmate na akong bayod. Tud man, wauna akong uli kay mahadlo kong masakpan sa kong parents nga nakainom. Giubanan nun ako sa kong boyfriend.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: dili ko ikaw mahimong pasagdan sa imong mga plano karon punyong. Busa tabangan ko ikaw. Musagol kita sa mga itong nga disipulos nga suod o gawas na karon sa karaang bahay sa mga Benavides.
1: Ay, salamat. Daghan kayong salamat, amahang Varsino. Apan, dili ako makatugot nga maamong kaniining akong gatubang karon nga dakong problema.
0: Punyong, daghan ako og nagian ng mga kalisdanan sa kinabuhi. Busa dili ko ikaw pasagdan.
1: Amahang Varsino.

Ako si Maning Ginaingon. Anak ra magiunta ang gikinahanglan ko nimo. Apan nadutlan manuon ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan.

0: putli gyud nga akong nahilabdan sila ni nga among katabang atong higayon na. Ug labihan akong lipaya nga na mabdu siya. Gipatuon na lang namo ni Nuray usa tanang katawhan nga laing tao ang nakamabdus nila ni. Natawo ang bata nga kaming magtiayon ang miamuma. Apan higayon na, tuan na sa inahan sa akong anak ang akong pagbati. Nahigugma ko sa babae nga akong gipaangkan.
1: Magtuman kasama ang kaagi ni Maning, Dinining Tulumanon. What's the style? Nahigugma sa babae nga gipaangkan i-style. Kini maong sugilanon gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: Call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subi tido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.